غلام علی کی آواز میں ابھی آپ نے سنا احمد ندیم قاسمی کا لکھا کلام۔ شروتاؤں، آکاش وانی اوبرا سے اس وقت آپ سن رہے ہیں کارکرم سگم سنگیت۔ کارکرم کی یہ اگلی غزل لیجیے، سنیے جگجیت سنگھ کی آواز میں کلام ندا فاضلی کا ہے۔